0: bebe chiri. Pacho meka nwati ya senti adie na uu kwa kwa peno. Wabama uhumwa. Obeti mini wakasem de deda udia waji nisi oo oh, adia mikuwe kwa de boni bie niye chiri. Adia mikuwe kwa de se enye boni bia. Na wadada unuwa yes adia na mawewe. Eti wa yes adia na mawewe no. Afene niye meko yeno anu obeshesha ni mradi ya mamu. Ya mika wone me yajene eto ono besha ni mrade amam ebiye sika na akopeye eti wako sika no ama ubiye wie afa wudi de ene me koyie mam eti hu so mpese obeti abafo mti all the time be bia ye bua no be kwa kwa den akwa kwa dance na be kwa kwa hu bua fo no ana o spiritual man ana spiritual woman na ukọ ne ho no obe kwa kwa hwe no eti all the time na wo kwa na wo pese wo nie man koyie no eno no so kire wo amamre ni amane a obegusu aye Eniyama ubeya ode cha niyama beko iya. Enunu nonu ube chro ne mra. A ube shesha maun. Ebi ebu wa ye jini pa. Ebu wa ye pese. Ebi ya busumi biya ude. Ubiya wabu ni sahuni ya mebiba. Ya de pa de ni adinyi na de yesa niya man. Etinu se ebi ya mrano ube shesha diya maunu. Enunu nebema uo. Onsu wangu nisa wadu unwa kwa ure mwewe. Ochu unwe nye. Bekwasa niyama ni buwa wadu unwa kwa ure ma. Yetimi kachira usaye. Aha wabai dia usan wachi enye ye. Enka mobi anti, e mobi ansu hu secret.
1: Hmm.
0: Ya meka nwati ya se. Mm-hmm. Eti ye woni pebu okrom tumi bo ni papa. E mwamu kwa pe ni pa. E de bre wom. E de yomu nyanku made. Sante se bu abe hu yesu obi ayira. Sante nipa ni bebre. Enye sika e binu musika mfri nyame.
2: Jumefe.
0: E bi musika mfri nyame. Eti wana ni sika mfri nyame. Na e bia. E afibia wasuwa kwa dasi. Yamfani se ye nyanum bi wo honomo a ye wo afinsha na bi wo honomo a edru honomo a ye sasa afinsha na ne bi ye hia odwan ye hia nantwie oso di be yapa ye pacho meka no mate ase eti se ne bi mu hia nantwie no ebi mu de o mu hia nipa jebu ani pa be ye se we yayira we yayira we yayira ne nyina sometimes dodo na bi wo honomo ye no kro enipa ne timi yira wo ma biem eti mi do bi si dem no ofisika Ibi sa wo ye oba wani bristika eno ani se unya koto sa trap na edisika be dada wo unya koto manya ade a wo ubepia ko biem je unipa bebroma yira ebi musin krofo dem ye unipa bebroma yira ye dibima ye nyankoma de eti so wo se bi obi wo hono ni sika ekoso na wo hu adwuma wo ye pote but all the time wo se ni sika ekoso a sometimes ebi nyini nyina
1: efinya wo mo ye no se se se de ni biase aba no prophets e ha no What the back chair make a crack? Yes, and go for me, British. If you go crowd my bet, yeah, go a game in the computer, no, maybe, and not test on all day, and then go for me, bring investments. Oh, when I'm quitting, and you're quitting, can be so a way of making money online. And see, maybe I only say any panic if you won't wear you my way, but oh, chef, you know, on the computer, no, or yeah, you maybe, in the honor, dear, but say.
0: Bese ebi mu wo ha wo hu adwuma omo ye.
1: Okay.
0: Ye meka no wate ase.
1: Okay.
0: Ene enye omo nyina na sabi obi wo fie ne bi oyo online adwuma ne ade a. Obi ani bebe wakwa kwa gene mu a. OPD. Se ne wakwa gene mu a no.
1: Yes me put the way as bo mi ni OPD no.
0: Yes se shu kwa na ade be so one ni pe hu akira ne shu na ade be ye.
1: Mm.
0: Pacho meka no wate ase. Ye wo bu ho otan so otan so kas ni efi a wo wo no. Enye fikito a. Etu obi sa ho se.
1: Etu so for me ultimate twice water. Obi aton kokwa si dan.
0: Oh. OPD.
1: OPD.
0: Obi eto nko kwesi dan, obi nso ho na wa fram ti kokko no, wo wa hia betwe wa ba ba beto.
1: Mm. Wachi.
0: Nya meka no ate ase, aduane no wa hia betwe wa ba nya den so nkrofo beto.
1: Mm.
0: Because anya ne nika no de ton ade no.
1: Mhm.
0: Nya meka no ate ase. Ti bi e wode beto ade na wo ye ne so. Na many pen hunu akire.
1: Mehunu point no. I say Nipa no ekwan bi so unhye den ho adwuma wo ye ebia online sema ya yekan oni computer bi woni dem na nso so bibi weke man wa kop kwa frem
0: nya meka no wate ase
1: na eye bone se ebe frem no ya di ye
0: ade bi emfri nyame enya ade pa ade bi emfri nyame so nyina
1: ade a emfri nyame
0: nya emfri nyame bia no
1: nya ade be gina
0: se wonya mane kofa bonsam akwan ya kan hunu se ewrade be bi saw na akatua no beje na sase so a enngoase no beje Nyame kan wate ase, wo bobra ma wani na ho. He, enipa ye ye nima miensa wo. Ye ye kasa mu ye spirit. Ye ye nipa ni ye spirit. Si ye bompa ya ye bogum framem. Na framan ye bogum ni ye bo kire ho, ye bo kire urade. Na nyame no nya honhom. Eti kwa ye fa so begye wo mpa e bo no. Ekwakwa ye ho assignment no.
1: Da bi ye hu.
0: Sa wo hu.
1: Da